0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الأكارم، مستمعي إذاعة الشمس، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، تحيتهم فيها السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه يتجدد بنا اللقاء في رحاب هذه الإذاعة المباركة في هذا اليوم المبارك، لنتناول عنصرا وموضوعا مهما في حياتنا وحياة أبنائنا وأجيالنا، وهو موضوع ذات أهمية عظمى تتعلق بالآباء والأمهات والمربين وكل من له شأن وأهمية في تربية الأولاد الناشئة، ألا وهو موضوع أهمية تعليم الأطفال الصغار القرآن الكريم في وقت العطلة. أمر ألتنو كما سوى لجمالو كما سبر كبو كوالي لمالو سلام يالا كبر كبو سلام يالا كوالي لمالو كنيالا كوالي لمالو خارجيننا أن يبالو سرونا kawali nyumallo anna jususmala anna jamana kono kawali nyumallo tebeni kambe ante kawali nyumallo wala kawali nyumallo ala nema kelenkelena bela denina amra ko nyumallo ka barka bo kabaka salatu neme ana kisi nyine kakana kundibaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana la saba bela deni ana bondongo nyuma be ane mosiba bla aino nyuma koka kawasi alkiamaluna bade no amra nyombe ya koso madanina bijumalomba so madanina ana radio bala radio soleil 93.5 lambaye ala ko ayi nyomba ro koso madanina ana temu bilibili dola mendeni anna dunya rotela mendeni andinu la dunya rotela temu me falu concerne la kanalu concerne kamo sisi na bluye education fandoro ka ube concerne kamasro anna future generation Odi se prepare la kake generation nyuma di nyame ka tono isro generation mena temi e burla ole koka oye temi njumane importansi me tono me demiseni lukaranko la alkurana la vakansi wati mena nanye vakansi wati meno ankaka ka demiseni lukaran kaila lonia dina la kaila lonia qurana la otemo Oui, belle est concernée là. Oui, falle est concernée là. Oui, nal est concernée là. On est concerné, Inch'Allah Ta'ala. Amen à nous, on est concerné, madanina. A la founi, qu'on fait, qu'à la barricabo, qu'à Wali Malon. Badeno. فإن من أعظم النعم التي يمن الله بها على العبد أن يوفقه لتعلم كتابه الكريم وتعليمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وإن من أهم الميادين التي ينبغي أن يعتني بها الآباء والأمهات والمربون استثمار أوقات العتلة في تعليم الأطفال القرآن الكريم، لأن العتلة فرصة عظيمة لبناء الأجيال على الإيمان والعلم والأخلاق الفاضلة. بدنو ma aini mi ñoom barula wo ka soma dani na wole ay bademacadi Muhammad Ayub Sidibe min ma loni a toma ko senko wi inshallah koman ka faliñana ñame ka an ñoom barula radio bal la ana radio bale la min Soleil FM ni 93.5 ka fara lambay la an ñoom barula ka fara wo radio bale la badeno Allahu Ta'ala la neme bilibili dole adamaden koka silama koka kafo aye hine ala jona kafsabantia koka ka bea asema ayese alukurana lona alukurana loni ye neme ledi neme menda loni nte kase alukurana karana iyerenye ki nyalaro kakara ikuno kadurusi oye neme ledi neme men fanka ka bon neme men dana seninte kama sura kirabra irana sallallahu kabaka mo gure kran alqurana la ile rekane se qurana lona kasa krana yirenye kabaka mo gure kran alqurana la oye neme ledi neme men dana seninte kirabra irana sallallahu alaihi wasallam kwa ibero mo nyuma ay ibero sabante man ta'allama alqurana wa 'allama ne momme ka alqurana karan ka kur alqurana lon ka alqurana kulo lon ka fasari lon ka jamari kanalu lon ka fatani kanalu lon ki mabaw ila iradi ka baka mogore karan alqurana la ka mogore lalonia alqurana kulo la ka lalonia alqurana kitilula ka alalonia alqurana jamari kanalu la ka lalonia alqurana fatani kanalu la kole mo bero nyuma de yab sabantia te wari basrondi yab sabantia te plasi basrondi yab sabantia o deni ko dolule la menu ye wala ala o tala nyese ensla koka ba badenu sabantia tono de sia de leode ele rakani alqurana sura do lulo ki denu kraola wala ki denu lado alqurana krayoro ro oye kole di ibrahim sabantia di e bon so maori sabantia men kabon badeno mba inna min ahammi al mayadin allati yanbaghi an yatani biha al aba wal ummahat faluni naluka kanka importance badi komen duluma faluni nalu ane secteur educatif mo beladen ay kaka importance di komenu duluma odule mundi wole ka vakansi wati ka wo profite ka wo tonobo ka vakansi tonobo ka vakansi profite ka wo tonobo ka tonobo muna atonote bola don organize la atonote bola tulu organize la ka tonobo kulula menu nafadi si ko den ko ka ala dunia rotero ani ala alkiyama meuro fana nafadi se ile dimfama ya dunoro tero ani la alkiyama ko ko dole mundi wole ka vakansi tono bo fi talimil atfal alquran edenu amra ila kafo abra ila ya lon karankala lubulo finka siamano emission siamano ka fo loni be kanyi loni cité islamaya ka men balé loni cité islamaya ka fo ma ka fo islamal man ka kake français haram yante anglais haram yante chinois haram yante indukan haram yante loni bi soro kokoro ka adamade nun nafa kan ni loni ni be kanyi ka d'autres ya kran o kanyi ka informatique kran o kanyi ka ingénieur ya kran o kanyi ka koko di senan nafa di se moluma ka surasi ya kran o kanyi ka koko nan nafa koni di se moluma ni be loni le islam ya ka anno so loni men, loni menuma loni be kanyi islam ya ka loni be islam lo encourager loni be lale ya ma fene ke aya premier men ji ni kurana kono woye mundi wole ikra bismi rabbika alladhi khalaq ka iranna ka fo loni importance me loni la islama ya kono wole ka bon kat me fem be koka kama so fem be base ni loni le koka yala bato alla base ni loni le koka ye nya mon la a base ni loni le koka ko susu islama ya kono islama ya bara be base ni loni le koka ya lo folo ya ni yake wole ko so imam bukhari aqala kitabu ba kono باب العلم قبل القول والعمل كلوني كلوني كفلو يعني يكما كودو كوكا يالو فلو موني يعني يبارادو كفلو يالو فلو موني آكلا دي آفولا دي يافو يالو ياك يالو يعني يافو يعني ياك باب بازي من اسلام يالا dinate men ka loni encourager ka islama yaro wole ko so islama ka ka loni be nyanyi ni islama ya maloni si bali me islama fana islama ya fana akanyi ni islama lu fe ku ye loni susu kila ya bela mun ko ka wole ya bato loni di ya la bato la di ikaka ala bato di ya loni bela wole ko ka ibake engineer karanaba ibake medicine karanaba ibake informatique karanaba ibake loni sukela iroja abela ala taala batoto loni mena abela okoka kama sura ala batoto loni mena wonyini islama be madia go yaledi ini sallanya meka isali kenyao wo kenya wonyanyini madia go yaledi hadha fardhu ain alaik ikaka alabatu nyameka ikaka sali nyameka ikaka sunyameka ikaka heji nyameka ikaka lajabu nyameka yalabatu la loni mena uloni wenyanyi ni diago yale di islama bema hadha fardu ainin ala kulli muslim islama bonte uko che bonte uko muso bonte uko wole koso vacancy profite faluni nalubulu ani edikatoru lubulu ka profite ka denu lado karanka yoro lo aidina yelo yoro meno aye kurana do karan yoro meno aye sali kenya karan yoro meno aye sundo nya karan yoro meno aye alabatu nya karan yoro meno we kuni di din falu ni din nalu ani secteur éducatif molu abeka ka men profiter vacances wati mena vacances karo sabane aye wati jambale di aye faragu bale la dina denuku ne deux femmes massé à profiter là de nous même ben karana karo kono nkoro vacances karo sabane ay kala sababuri ka densia mana bo vacances kono kasro fosi ta kono buto abrani na bela abebra bablo wole ko so den faluni denalo ay kaka de ambe kaka vacances wati ne profiter ala ko denuye a tono bo ko de la kana karo sabane beke tableti tulunkela television mafenena bibedini mafenena tulunkelula men yoro nafate se kola ale rekadima ale rekante tonosoro la mena ele defa vanante tonosoro la mena denu yekara jobrebre la yoro meno ayekara sali kenyala ayekara falu buyenyala ayekara nalu buyenyala ayekara jobrebre la yoro meno anka kaka o nyanyini vakansi wati mena wole koso ana temmen inshallah taala ambenata point dama menokoro a premier al qur'an asasu tarbiya al salihah niya faka education brebro soro u bari soro na romano ole qur'anade ate ana point fɔlɔ le di point filanan wele asogaru zamanul hirzi wal itiqan ni y'a fɛ ko den fana ye se kurana durusi la a ye fɛn durusi durusili fana ye sabati a y'a durusi de ɲa a kɛ ɲa ma a waati bɛrɛbɛrɛ ye mɛn de wele deniya waati de deniya waati fɛgɛ siyamanta kunna waati min na miriya siyamanta kunna waati min na waati wele profite la den se kurana siyaman durusi la wala a ye kurana bɛɛ durusi السبب هو استثمار أوقات العطلة فيما ينفع وليك فاكانسي واتي بروفيتي كل من نفادس ديما النفادس مويبال فنما أننا القرآن سبب لرفعة الطفل ووالديه قرآن سبب لرميك لا سبب لي كدين لكنا كو كروتا دنيا روتيرو كلا كو كروتا سيني الكيامة كباكا كسبب لي كمويبال لا كو كروتا دنيا كلا كو كروتا الكيامة أبين لنا ولي بناء جيل يحمل رسالة الإسلام على كو إسلام دي من سرون تو أمبلو دي ولي كأن كون يما دي من دي سيكا إسلام يفنا تسيني إلي دين فا إسلام إلي دين إسلام إلي سلا إلي سنة إلي دين فا إسلا يسنا إلي دين إسلا يسنا إلي كنا دي من سرون أولو ما فوين يالو إسلام يكورو إلي إسلام يطنو ما كلا هكم ala ko yedden tu ko sini me islamaya kalama islamaya kana da ile kele ma ya bon kono ya kabla kono e bonso non kono e bonso islamaya e continue kono ala ko ile fana te dunya kono lo mena islamaya ne me si ma ka bedden ya do bre bre luma o baba insha Allah taala instruction da lui conseil da manu ka di de faluma ka ba ka di de daluma ana anna wala dala ba insha Allah taala ba ana point premier oro wala alquran sababu tarbiyati as-salih asasu tarbiyati as-saliha kayran ka fal qurana wala education prebre base di ni afaka education prebre soro a base ye soro na fe me kono wala qurana di إن القرآن الكريم هو مصدر الهداية والنور قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سورة الإسراء آية 91 فإذا نشأ الطفل على سماع القرآن وحفظه وتلاوته تعلق قلبه بالله تعالى واستقامت أخلاقه وسلوكه وأصبح أكثر طاعة لوالديه واحتراما للناس بدنم القرآن كان يا أبي سرنا يرمنا أبي بوديا يرمني كان يا بربر تلين بربر نور بربر وبلا دين بور بربر يرمني ولي القرآن دي كما سر الله تعالى كو القرآن ما كو إن هذا القرآن كو القرآن ما يهدي للتي هي أقوم كو القرآن مول كنلا كمول لتي كمول لواسلا لما كل ما kome kai kome kapsa katbe ko be ko ka jobulu maba batobulu maba ini molu wechela bulu maba alqurana instruction mendila amma alqurana yambla la islam ko ka wole katmi wole kai katmi sla be ko ka wole teleni katmi sla be ko ka wole kapsa katmi sla be ko ka akrani molu weche bara nyoya diba jule ya bulu maba fonctionnaire ya bulu maba entrepreneur ya bulu maba kuko bulu maba bulula bara buluma ba koko buluma nanka na bazi ke kurana kumakani kurana tasla de eda ye anna bara nyoya jususuma yaro jusula jiyaro kamasoro eda soro hali ne mwata an kontrole la me anna esprit anna conscience wodi an kontrole anyere nye kamasoro ne conscience kela anna kafwa fa in kunta la tara Allah fa innahu yarak nana conscience kala wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun no conscience kala fonctionnaire la ala baradiaro edaye ate correction kala ate sunyeli kala ate wiya fala adi wati be adi ke pontiel di ala service la afrate bo ala baradia ne leri men dinama kafo e ka ka barada mina wati menela e ka ka ji wati menela ate barabla tanki no wati masi kama soro conscience me ala wo ya la kafo hali ne masache nyatala hali nala ministri nyatala hali nala director nyatala hali nala superior nyatala me ala utala nyayala melekel ya trofe menu ye ala kolu sebela menu ya la mouvement bela den sebela o conscience aka olon adibara ola wono ko so qur'an loni tono bala la islam lo koka anye se mano bi ana jamana kono anye to mano bi ana jamana kono corruption bra wala gouvernement bra effort be dalaka seiro fambe koka corruption kele seiro fambe koka sueli kele me hate nya soro ndama mune akela kama soro éducation islamique le foni molula et noté ni ka ma fere ana jamana ni ka ma fere 95% des musulmans donc au corps de 95% des fonctionnaires au baisse la madé nous le dit au baisse la madé nous le dit mais ni ka yoro sueli haram yani islam ya kono mais sueli ye kela corruption haram yani islam ya kono corruption ye ouya haram yani islam ya kono ouya ye désinformation haram yani islam ya kono mais ouya ye o be kora mundi kamasro slamadenu slamaya tola alula slamaya edikafton edikason talulo ayewu lilale slamato yalla ayda isali ayto muhammad ayto ibrahim me slamaya ka edikason me fo ka fo slamaka kalamo tane slamaju ka ka ketane o be fona lula kama soro aima o bazi soro aide misenya wati la aika ila deniya ni ko beke karangbere lela aimi mado islam ya karangero aimi mado islam ya jo karangero ba ukaka soro karo sabani nkoro ukaka interdit karo sabani nkoro uleko so gouvernement ni edikateru ni denfal ni denalu aibeka ka ibulu di yoma kame suteni wole denye edikason prebre soro nyame ka slama ya la bazi koka vakansi karo sama nukoro nimbeka na kedeni wole tulonke ni manamana lini bizuye lini nguanabori lini buribori lini jino nilo yoro noni nilo manamatobo nini kokiri kara lula wala ka denu bila jiva yira lula wala fema yira lula vakansi mena amara karo saba karo kononke aye klasi kono karo saba menfana kana den ta fana kabla triti koka kwa ife mayira la o te dena moko nyumadi ele denfa o te dena moko nyumadi ele dena ma na ya fe denu ebe denu islabrabra soro wole kalado kurana karayono lo ayiwa sali sura lukara ayiwa makara alabato konyumala ka jonyumalu ira alula neo kela edaye denju sukuni de ala ota alabato konyumala afala juu di tele ka la moiba flama kuba ala ira idena ala utala falandi ile ira idena ni kafo idena na kafo ibato marile ala di kamaka ala le bato ikaka sila ala le nye ne okela ala utala falandi ile ira idena dafu idena kafo ifalete inalete deni bunye deni da ila deni nya ila ima kwe dena nyalila wati mena ima kwe dena demenila wati mena wosro na dena mwati lila ile makwe dena demenila wati mena itesela burla oko itesela igbenfentis desela oko igbenfensro oko eti la gbenfe eti igbe yini fesro ko eti gbenfe sro ko ile fana gbenfe te de sey la ko wati ima ko edina wati ka fa ideme be de ti sima do na ile la wati la ki ideme ni le ma ala ira dina de ile de ma ko ti le la deme na wati mena ile ma ila ala ira dina wati ile se wati ma ko edina ala fana te ira la dina wati la de ko ana mo yewo le fala sadaro kuna majira fura ila uli chakura maluma kafo ila ele baofo majamaro ku ila na susulina abrada ila le wudide nete niti minawala ala nyinka ila koro mba deni da ile rekana adi alakana bato kaba muiba flafana adi daula kaikana bato kaba kamonu buye idaye deye jamaro abado jamasiro adidia molu ya kamasura famajini ae molu buyela ae dana molu la kakumanya lo molu ma ate kumala molu ma kumakano mendi molu blese badenu ana kwa yuflana asigaru zamanu lihibzi wale itikal na ambara lo kafo edikaso nyuma yesoro na kurana lekono mba anu islamalo anyi yon kurazila kurana karankola denu bulo vakansi wati mena selima karanya kaseli makara kakurana sura verse do ikran kakurana sura do ikran vakansi mena den kana vakansi kana ba kasro hali omwes kadamna nasi kawazi kawasi idha zulzilatil ardu zilzalaha ide wolo vakansi mena vakansi kbira fana kadamna idha zulzilatil ardu kawasi waduhala au fana lo ida yon vakansi vla saba nabawatisi demraba amadana badenu yale na wolo ana funksyone siyama ana mwa siyama meteti siyama bula barala siyama hali ni kwa yena jamala kafo salatu dana kumala atisi kafo kbansa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad na dolu kawofo edi kumina kama salama la mwadi ama karala ademi todi awomo bakoroto osito ufaladi ale mo ibalu ma karala ademi todi ale fana mra bunya bra bla ire kalama afana kuruma si ale kana amakote kama soro amako ya la metele la wolo kuru ya kana ala ko kuru ta kana e dunya do amanja dunya wati kasul kujua e ba me ya nyasima yena se sambi urum flaro bi se no bi konono ai di ini meli resi ni wida fodam na he kwa bra si soro de abra si soro e ba san ke soro be di kama ila kura si soro uko on di yere menu te mauri mani woni yoko aya fe yowa ai ka kula wati bra ba kura si soro kujua e ba ye ba fana na se sambi urum flaro wati mina ida ye dunia dia ko be fankele a fankele a 90% isi mra ba bero adumunu dumanu isa wote wopino wako ha ayi haketo hali dimba yako ya haketo isi mte wopino wako dunia diyako ledo uldi isi mrabo wopero ahoyi wato wati jankara yoro mono wati meila banyoro di puru kwa ite wanyasi iti janto uro babadino poiflana wole asigaru zamani lihifzi wale itikan niko kudi ise kurana do karana ayitoa kuno ay dina falun kara saliwa ebi iba fa Allahu akbar yemi fatiha karanda mina e ka ka mu fo ebi ibri e bele ko ka e ka ka mu fo niki wuli ka bo sa ka fa sami Allahu liman hamida e ka ka mu fo niji la sujudu ro e ka ka mu fo niki si sujudu flawote e ka ka mu fo e ba si tahiyaro e ka ka mu fo wo be beri nika ko di yo lu kara ay ta ko no awati berebere ani qur'ana awati berebere wuli dunia wati di wole dunia wati de bi ma fe fe kra dunia wati al 80% o 90% atenyi na lawla o tula konole al atfal fi sin asghar yatamayazuna bi quwwati al hifz wa sur'ati al fahm wa lidhalika kana salaf yahrusuna ala ta'lim abna'ihim al quran منذ نعومة أظفارهم وقد قيل التعلم في الصغر كالنقش على الحجر فكل ما يحفظه الطفل في هذه المرحلة يبقى راسخا في ذهنه بإذن الله تعالى
1: بل الدين قيت الدنيا واترة دي ستا ويتا نيفا ديزا اوزا دوزا واتي من يولي بل ويواتي لدي دي watiro ala fenke ala drusili idaye wo fanka yala wati ala mimoire kenema wati ayefenu kapte la juna ayefenu tala juna ayefenu fenu famu yala juna uloko so monuma minuti mini ayitere ko bekala kadinu kara kurana la di kurana drusi yana ese santan flaro yana ese santan lolo uya sura braba kurana drusila yana ese santano abraba kurana drusila yana ese santano flaro abraba kurana drusila plita yana ese santano lolo kurana brada fablo kurana brada fablo kama soro de mémoire me fin kapitela kala daro wo fanka ya la dem se ya wati wolila dinia wati wolila wolo koso ay ko kumaro ko ka karanke dinia wati la wolo wo kome ka trace la farajarama eba trace la farajarama fente se o fasira nyame kakaboye afana o nyakile nema demba menkara ademise ya wati la fosi tesela o bola ala mimoire kono oko o di sabati demba fenfe drusi ala demise ya wati la o te fenke la o te bola kuno we sabati lale akulo aye tono we ali we tulale ha alasa ya amisele ya kasia anka minu kana ande misaya watilla deniya watilla premiane we ni fenka we la wo siamane ankulo bi ba we ba men ka wala ko adewili ka ifo kama soro nyina maka wala me minu bani kana na kwani na buye kenin ko fe wo dane wati kurunni ida e wura nyina nyina bela ko donc crankala be kawlo crankala be o kalama donc demse wati moy balu falu dem falu denalo ayroja demsenu ka ay kran alquranala vacance wati mena surtout demenuye primaire la folo yana yeba primaire la wasro abra salike nyalo wasro abra bato kenyalo abas abaka sala a sali a kenya brebrema bana no sala na ko beriko dina fa ben tuna mlo buto wole sali de an sala o kenya lo nta mlo do an kata kala de dina fa ben tuna ambulo buto wole sali de an sala o bere bala ambulo amma o kenya lo anye wala ndante la muna jiade te o ko ame jabala o kado na fulo titano ame bulo ko setanye mba me ambo da bere bere wole sali de wole alquranade kila sallallahu alaihi wasallam akoko ay bakra makra ay bakra lo ay bakra karan ko kama so bakra ay karana lulu ko bomu ko ko shetana lutesila wala ha ina kana bakra karana di malo edenu malo ko juma lo ay suratul kahf kara ko kama so ni ka suratul kahf kara ko we kala noro le di inye ile akrana di imalo ha ko suratul mulk kunile mo me ka okara ko ni la tanka ka bo kaburu nyin kalima ka bo kaburu jan katama ene okara na di imalo ha baba de no anye qurana kara anya ndi no kara qurana la ila dimisate oloro dunia ila dimisate olo kiyama kama so ne de ka qurana kara ka qurana lo afanandi amuibalu minanya lo adi muibalu ebu yela nyameka muibalu kaka mabrebre nyameka adi wolo kurana wole aya karani se inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam haha kumi nukai ile rekanima idima ala dinaro ala dunaro tero kurana yedim lala wasila brebre wole koka me otisikala fuile demfa yedim deme aye qurana lo aye qurana kara ana poin sabana istismaru awqatil utla fi ma yanfa wole ay wajaka konze vakansi wati mene ka o profite ka o tono bo kolula menu nafadi se dema menu nafadi se moibaluma de yesusote men tema men nafadi se uma de jamana men koro men nafadi se uma ala ko de ke mori sini utile pour la république akana ke dendi men na tokela donindi jamana koka afana ke jamana talado di sini aika manton talado di sini aika islamaya talado di sini aika muibalu talado di sini wotisekera fanyi anna dinu la konze vakansi profite kulela menu nafadi saluma kadenu ta kawaidi video club la wala kaita kawaidi tulungero lo kadauma wala ando nyona kafo denu ya vakansi ka kunyuma lo de no dena vakansi akaka wa recreer rodulu wo edi wali zardenu la e watulunu fengalu ke me wakana sebe fanansa man kalu ko kutulun te sebe sala ayi wa recreer wote kujuri silama ma obali wati edama ayaye rofo ye wati menukoro ne balone diana nya e balon tando luke tulu menu diana nya ayo luke wote kujuri me wati fanani ke akana wati bele ke tulu la wati ke ayaye rona wati menkono aya dina rona wati menkono aya la bato ke nya rona wati menkono wati ke med la dema me kana wati beto demblo كلك صلى الله عليه وسلم كن نعمتان مغبون فيه كثير من الناس ko neme fla ye ko mosiaman tonteli neme fla wala koro as-sihhatu wal farag ken ya me adamadino alif tan libre me dilima ako pedla mosiamama ay ma valerilo a alo na wati na butu trota amila nyate yoko ba vakansi mi yo wele di ele de fa yi de no deme vakansi e tonobo alubulo ko brebre lula abeka na ketulundi بابانو العطله قد تكون سببا في ضياع الاوقات اذا لم تستثمر فيما يفيد انيا فاكانسي من تاديسي كلا فيندي من دي واتي وتي ديملو كارو سباكا جانكو جويا ادي كارو سباني بيتي ديملو ني كارو سباني ما بروفيتي كولولا كومينو تونو دي سيديما وقد ينشغل الاطفال بالالعاب والاجهزه الالكترونيه ساعات طويله دون فائده إما إذا ألحقوا بحلقات القرآن والدورات التعليمية النافعة فإن أوقاتهم تمتلئ بالخير والعلم والذكر ويبتعدون عن كثير من الأوقات والإنحرافات من الآفات والإنحرافات
0: بدلو دينو إذا يبا إبادو اللودو لكونو إذا دينو يفولو تفستالو ما فتلو بانسان بافكا سيديكي واتي ديورو me dena wati tulungbansan ba vakansi dike wati di woro me dena wati brebrenin betiela ma konze karo

0: total sum wo sara le ka dila hali ni dey wala ka waleri sabaleri nani ne ke alako ala wati be kana ke tulun ke wati di ala wati be kana ke bubudin mafle wati di ala wati be kana ke bizuye wati di ala wati be kana ke balunta wati di kama sro ile din fa itelu ma wati be ka fo ye den controle kalasi wo tanti le bulo ye balo nyini na ayen skri wo yoro de ullo lansara sali baba ayye waye kawakara kai ha san wasali wala suba sali baba sete ayye waye ha dize ayye ayye karanke ala ko de na wati la fa kula me tono di sama me na fa di sama ala ko ala wati be kana ke kula ayi mata kula ko me di ke sababu di ka ko julu la sama kama sro denu la bla wati mena adika sababu di ka abla de nyo julu ko aha ye denu le la olo kalo sababu vakansi ni baba kuraji mentra la karayoro ekola la eda ye wo kuraji wo ora diminuer a 10% a 20% a 30% kama sro abla to de nyo lulu ko vakansi mena tan libre ya bro fata kontrola na ta kontrola itre mini e bon tre mini e ni jon tri nyon ko wo hamite fala wo hamite nala baida ye diyo juolo abla no me ko wi wiira a influence wi fanga bara warama ida ye dene muto atre jobra bra no koka ida ye kuru bra do ala kolu rokoro ida ye karandi ani tra nyameka ida ye abra rekle doni ka bo kailma abra rekle doni ka bo lecturema ube boto muno dem bla yere maka tan libru ba di dema eba tan libru ba di dema lolla le wole fola ku wati fino ku wati ro kulun susu nile ka wati to e wala iba ko to e ba yoro to e ayro kulun ya ile mala fa bere bere la juma ni na kana la fa irenye bayro ja ide na wati la fa iro ja ide na wati lo okipe a okipe fe nyuma be mende wole alqur'ana di ala do qur'ana kana yoro ay qur'ana do kana vacance na yani vacance e ba o mo meme suratane ko le ay se o lona abaka salla aya sala nyumala bade nka wole fo ngi ba ala yira idena deni to mene ala wota ala fana ndi ile yira idena ima ko idena wati mena ikini tabi ka fo igbana yitru la igira yele la isini ko be clear nya ikita o febide sini nato etise o clear nya deni ka ka lo ikro wati la deni tena lo ikro wati la ile ma ala yira dena a deni tori a dema a marilo a deni tori a tena a moba lona a moba koro tori ayyuhal mustami'ul karim elementu mala nana kafrana radio bala soleil fm 93.5 kafrala mbaila elementu mala nana ana poena nina anye kumala temme koka wole importansi me denu karana alukurana la vakasi watina tono me wola den yere kani koka amoy ba fla koka wo poy nanina wala alquran sababun li rifati at-tifli wa walidayhi qurana ikala sababu di kadena ko korota ka lulo ma ila di adiyo lu tema ka la ko korota bara nyo lu tema de men sen qurana karana abra engineer kara abra informatique kara abra medicine kara abra metie bado kara abra ko bado kara jamana nye amim ta asini alqurana karana haydi waye adenyo le tema fonctionnel to le tema ay tekeleni ay noronyal tekeleni ay buyenyal tekeleni ay yakulu kenyal tekeleni jaa fi al hadith anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam qal yuqalu li sahib al qur'an iqra wartiq warattil كما كنت ترتل في الدنيا كما أن الوالدين ينالان الأجر العظيم بسبب تعليم أبنائهما القرآن ففي الحديث أن والدي حافظ القرآن يلبسان يوم القيامة تاجا من نور جزاء لتربيتهما له على كتاب الله
1: بلنو أبرانا كلا لا حديث رو كو كيامالو كولاو تالادا فو قرانا كرانا يمديمن كا قرانا دروسي أكا قرانا لون o demisen siamane bi mema kelempe lo arabukano mema se franco arabu karangero me kurana drusinal bulo siamane bi kuno antra ina kavo kurana drusi danye